amoeba unamala. Maani sok bacio, bakteria, germs, samurang ko ongapna, matna, yarang dengja. Maani sok bacio, bisa altio digest ba hojam kananana. Maani sok bacina, bisa mami elaji dengja, aro caknaman gizai bakja. Anjiba, maksud dutna, bisa elaji ongaradoa.

Nak si mahan dah marak ni gitu angkau kena sunak tamat dah. Ha, lagi gitu maksan si mana tuh semua semua yang bayar nunggu dah. Tahu, cikun kalau cik ni cik sabar jenis si mana jalan stesen atau apa biar perhati program rangkau kena sun baksa cik sabar jenis cik sabar jenis cikun absen stesen atau apa Hindi atau English kau berangkau jauh jauh kena sunak tamat gen. Yang nak kasihani tu ram.

啊，中国西点呐，把啊，中间呐，啊，这个八个镇长，啊，中几个呢？在那里，把俺出卖了我，打个分给我镇。我们啊，中几个呢？啊，中国拉起把国家头卡面呢？我们国人人民呢？就给拉起呢？不利用你去对不相信嘛？你话，我马里亚尼坤啊，中点呐，把国西塔达尼姆，这坤啊，把苏纳斯康，我们嘛你话。Beli ni betik gue rakal kami antang tang ni adok jika ni ni ku cung dong a cai we a cung jika ku rak tang manca biap ku gue rakal kami na mengi burung bogrem dun ni roong cumi dun ni rak ya.